kounen don, kout, kou nan le sa kuyen don. Kom nou, kou mou goy nat le sa kuyen don, kom nou. Mou di chot, kou nou bi le chot mou goy nat toujou.